Dobro jutro, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona, ma gdje bili. Jutro se osvanulo prohladno jutro, u Tuzli je izmjereno 6 stepeni, ali meteorolozi do kraja dana najavljuju i temperature do 31 stepen. Uvodu i vijest da su fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sinoć se sastale u okviru prijateljskog susreta, a meč je okončan bez pobjednika rezultatom 0-0. Obje reprezentacije su imale nekoliko šansi, međutim mreže su mirovale na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase. Ostanite sa nama do kraja, obećavamo vam dosta dobre muzike i korisnih informacija. Dobro nam došli.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Federacije dodjeljuje skoro 22 miliona maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika, te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U memorialnom centru i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana 28. kolektivna dženaza i obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Ove godine će u memorialnom kompleksu Memić i Gornja Kalesija biti ukopani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u federaciji krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta Tuzla koji se održava od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. U nedjelju 31. maja Ekoronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Potrudit ćemo se da obalu jezera očistimo prije početka sezone kupanja, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, poručili su iz ove grupe.
1: Sport.
0: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sinoć su se sastale u okviru prijateljskog susreta koji je okončan bez pobjednika rezultatom 0-0. Obje reprezentacije su imale nekoliko šansi, ali su mreže mirovale na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Federacije dodjeljuje skoro 22 miliona maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika, te 109 za projekt poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U memorialnom centru i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana 28. kolektivna dženaza i obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Ove godine će u memorialnom kompleksu Memić i Gornja Kalesija biti ukopani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u federaciji krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta Tuzla koji se održava od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. U nedjelju 31. maja Ekoronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Potrudit ćemo se da obalu jezera očistimo prije početka sezone kupanja, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, poručili su iz ove grupe. Sport. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sinoć su se sastale u okviru prijateljskog susreta koji je okončan bez pobjednika rezultatom 0-0. Obje reprezentacije su imale nekoliko šansi, ali su mreže mirovale na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Vlada Federacije dodjeljuje skoro 22 miliona maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera. Za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika, te 109 za projekt poticaj novoosnovani subjektima male privrede. U memorialnom centru i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana 28. kolektivna dženaza i obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Ove godine će u memorialnom kompleksu Memić i Gornja Kalesija biti ukopani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrovano 48.630 osoba u dobi između 15 i 29 godina, objavio je Federalni zavod za zapošljavanje. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta Tuzla koji se održava od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. U nedjelju 31. maja Ekoronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Potrudit ćemo se da obalu jezera očistimo prije početka sezone kupanja, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, poručili su iz ove grupe.
1: Sport.
0: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije sinoć su se sastale u okviru prijateljskog susreta koji je okončan bez pobjednika rezultatom 0-0. Obje reprezentacije su imale nekoliko šansi, ali su mreže mirovale na prepunom stadionu Asim Ferhatović Hase.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ove godine će u memorialnom kompleksu biti ukopani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver proces polaganja vozačkih ispita, koji će se između ostalo koristiti za polaganje ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa i prve pomoći na elektronskim uređajima. Autoškole su dužne registrovati kandidate koji od 1. juna započinju proces osposobljavanja iz oblasti teoretske nastave ili pružanja prve pomoći putem aplikativnog softvera. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta Tuzla koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. U nedjelju 31. maja Ekoronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla Srebrenik. Sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, navode iz ove grupe.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Ukrajinom započela je turnir Zlatne lige u sjedećoj odbojci koji se održava u Poljskoj. Danas drugog takmičarskog dana odbojkaši Bosne i Hercegovine igraju protiv Njemačke i Hrvatske, dok se u nedjelju sastaju s Poljskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver proces polaganja vozačkih ispita koji će se između ostalo koristiti za polaganje ispita i spoznavanja saobraćajnih propisa i prve pomoći na elektronskim uređajima. Novi sistem, čija primjena počinje 1. juna, obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima te ispitivače za različite oblasti polaganje ispita. Grad Lukavac je pokrenuo novu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskom kantonu, izgradnju fabrike pitke vode koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodosnabdjevanja tog grada. Naime, raspisan je tender vrijedan 1,22 miliona maraka za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Radi se o prvoj fazi velikog projekta modernizacije.

modernizacije centralnog vodovodnog sistema u Lukavcu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijem oficira i podoficira u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine, a među lokacijama za raspored nalazi se i Tuzla. Poziv je raspisan u skladu s potrebama za prijem u vojnu službu tokom 2026. godine. Prijem će biti realizovan u više gradova širom naše zemlje, uključujući i Tuzlu, što predstavlja priliku za mlade i kvalifikovane osobe iz Tuzlanskog kantona koje žele graditi profesionalnu karijeru u vojnom sektoru. Kako biste zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju, ali i izbjegli kazne, prilagodite vožnju uslovima na putu i poštujte ograničenja. Neprilagođena brzina vožnje jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, a da bi se takav ishod umanjio i prevenirao, policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona danas će osim redovnih vršiti i radarske kontrole. Radarske kontrole danas će biti u Tuzli, Banovićima, Srebreniku, Čeliću, Sapni i Teočaku. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog Univerziteta Tuzla koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Ekoronilačka grupa invalida sutra organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta prema putu Tuzla-Srebrenik. Pozivaju sve zainteresirane da se odazovu kako bi se očistile što veće površine obale. Želja je, kažu, da se obala jezera očisti prije početka sezone kupanja. Iz Ekoronilačke grupe invalida napominju da se ova akcija realizuje zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je prepoznalo napore koji se ulažu na zaštiti ove akumulacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Susret je završen bez pogodaka, rezultatom 0-0. Selektor Sergej Barbarez ovaj duel iskoristio je kao jednu od provjera u pripremnom ciklusu s ciljem da provjeri formu reprezentativaca i određena taktička rješenja. Prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije bila je prilika i za dodatno uigravanje ekipe pred naredne izazove. Remi bez golova ostavlja stručnom štabu dovoljno materijala za analizu, posebno kada je riječ o organizaciji igre, realizaciji napada i reakcijama tima u različitim fazama utakmice. Paris Saint-Germain i Arsenal danas će odlučiti ko će biti prvak Evrope u narednih godinu dana, odnosno ko će biti pobjednik Lige prvaka za sezonu 2025-26. Francuzi imaju priliku da na Puškaš areni u Budimpešti odbrane naslov prvaka i postanu tek drugi klub nakon Real Madrida koji je to već učinio. UEFA je odlučila da se finale u Budimpešti igra od 18 sati, što je velika promjena u odnosu na dosadašnju praksu najjačeg evropskog klubskog takmičenja. Pobjednik će steći pravo igranja UEFA Superkupa protiv osvajača Evropske lige, a poznato je da je drugo po snazi evropsko klubsko takmičenje osvojila Aston Villa pobjedom protiv Freiburga.

bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver proces polaganja vozačkih ispita koji će se između ostalo koristiti za polaganje ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa i prve pomoći na elektronskim uređajima. Novi sistem, čija primjena počinje 1. juna, obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima te ispitivače za različite oblasti, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskom kantonu, izgradnju fabrike pitke vode koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodosnabdjevanja tog grada. Naime, raspisan je tender vrijedan 1,22 miliona maraka za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Radi se o prvoj fazi velikog projekta modernizacije centralnog vodovodnog sistema u Lukavcu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo javni poziv za prijem oficira i podoficira u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine, a među lokacijama za raspored nalazi se i Tuzla. Poziv je raspisan u skladu s potrebama za prijem u vojnu službu tokom 2026. godine. Prijem će biti realizovan u više gradova širom naše zemlje, uključujući i Tuzlu, što predstavlja priliku za mlade i kvalifikovane osobe iz Tuzlanskog kantona koje žele graditi profesionalnu karijeru u vojnom sektoru. Kako biste zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju, ali i izbjegli kazne, prilagodite vožnju uslovima na putu i poštujte ograničenja. Neprilagođena brzina vožnje jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća, a da bi se takav ishod umanjio i prevenirao, policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona danas će osim redovnih vršiti i radarske kontrole. Radarske kontrole danas će biti u Tuzli, Banovićima, Srebreniku, Čeliću, Sapni i Teočaku. Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog Univerziteta Tuzla koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Ekoronilačka grupa invalida sutra organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta prema putu Tuzla-Srebrenik. Pozivaju sve zainteresirane da se odazovu kako bi se očistile što veće površine obale. Želja je, kažu, da se obala jezera očisti prije početka sezone kupanja. Iz Ekoronilačke grupe invalida napominju da se ova akcija realizuje zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je prepoznalo napore koji se ulažu na zaštiti ove akumulacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadion Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Susret je završen bez pogodaka, rezultatom 0-0. Selektor Sergej Barbarez ovaj duel iskoristio je kao jednu od provjera u pripremnom ciklusu s ciljem da provjeri formu reprezentativaca i određena taktička rješenja. Prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije bila je prilika i za dodatno uigravanje ekipe pred naredne izazove. Remi bez golova ostavlja stručnom štabu dovoljno materijala za analizu, posebno kada je riječ o organizaciji igre, realizaciji napada i reakcijama tima u različitim fazama utakmice. Paris Saint-Germain i Arsenal danas će odlučiti ko će biti prvak Evrope u narednih godinu dana, odnosno ko će biti pobjednik Lige prvaka za sezonu 2025-26. Francuzi imaju priliku da na Puškaš areni u Budimpešti odbrane naslov prvaka i postanu tek drugi klub nakon Real Madrida koji je to već učinio. UEFA je odlučila da se finale u Budimpešti igra od 18 sati, što je velika promjena u odnosu na dosadašnju praksu najjačeg evropskog klubskog takmičenja. Pobjednik će steći pravo igranja UEFA Superkupa protiv osvajača Evropske lige, a poznato je da je drugo po snazi evropsko klubsko takmičenje osvojila Aston Villa pobjedom protiv Freiburga.

oni donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u onaj u sandučića u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomenih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio.
1: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije.